سلاو و ڕێزی دووبارە کوردستانیانی هێژەم. ناوەندی لێکۆڵینەوەی نشنال ئینترست باس لە بڕیاری ئازایەنە بە کۆتایی هێنان بە هەڕەشەکانی ڕژیمی ئێران دەکات. دۆنالد ترامپس میدل ئیست گراند ئەلایەنس فەیس ئە مۆمێنت ئۆف تروث نشنال ئینترست. هاوپەیمانی گەورەی دۆنالد ترامپ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ڕووبەڕووی ساتەوەختی ڕاستییەکان دەبێتەوە. نشنال ئینترست. دۆنالد ترامپ بەلاوازکردنی کاریگەری ڕژیمی ئێران و دروستکردنی هاوپەیمانیەکی گەورە لە نێوان ئیسرائیل و وڵاتانی عەرەبی کەنداو نەخشەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی بەتەواوی گۆڕیوە. ئەو ڕێککەوتنە بە کردارەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا بۆ تێکشکاندنی تۆڕی گروپە چەکدارەکانی سەر بە ڕژیمی تاران لە غەزە، سووریە، لوبنان و عێراق بەهێزتر بوو. بەمەش دەستێوەردانی ڕووسیە و چینیش لە ناوچەکەدا کەمی کردوێتەوە. ئەم هەماهەنگیە گەیشتە ئاستی بەشداری سەربازی وڵاتانی عەرەبی لە لێدانی گروپە چەکدارەکان و داڕشتنی شێوازێکی نوێ بۆ ئاشتی بەبێ بەشداری ڕژیمی تاران. لەگەڵ ئەم سەرکەوتنانەشدا ناکۆکی ناوخۆیی لەسەر چۆنیەتی کۆتایی هێنان بە ڕژیمی ئێران هەڕەشە لە سەقامگیری ئەو هاوم پەیمانیە دەکات. چێشەی سەرەکی بریتیە لەوەی ئایا کردەی سەربازی یەک لە کەرەوە بەکاربهێنرێت بۆ لە ناوبردنی تەواوەتی بەرنامەی ناوچەکەی ڕژیمی تاران و بازدانی هەمیشەی لە سەرگەرووی هۆرمز، یان دان بە خۆدا گرتن هەڵبژێدرێت. دوودڵی ئەمریکا لە دەستپێکردنی هێرشی سەراسری زیاتر بۆ پاراستنی وڵاتانی عەرەبی کەنداو لە کە دەترسن ببنە ئامانجی سەرەکی هاژەک و فڕۆکە بێفڕۆکەوانەکانی ڕژیمی ئێران. ئەم هاوپەیمانیە ئێستا لەبەردەم تاقیکردنەوەیەکی مێژوودایە، چونکە وەستان و دواخستنی بڕیارەکان دەرفەتی ئەوە دەداتە ڕژیمی ئێران هێزەکانی ڕێکبخاتەوە و ڕێگەش بە ڕووسیە و چین دەدات بگەڕێنەوە ناو هاوچێشەکە، چونکە هەوڵە دیپلۆماسیەکان ناتوانن ڕژیمی تاران ڕازی بکەن دەست لە ئامانجە ناوەکی و ستراتیژیەکانی هەڵبگرێت. داهاتووی ئەم هاوپەیمانیە بەندە بە بڕیاری ئازایانە و سەربازی کۆتایی بەبێ لە ناوبردنی یەکجاری هەڕەشەکانی ڕژیم و پاراستنی ڕێڕەوە دەریاییەکان، ئەم هاوپەیمانیەش دەبێتە یەکێک لە دەرفەتە لە دەستچووەکانی مێژووی ناوچەکە. کوردستانیانی خۆشەویستم، تکایە دەگەڵ کورد کەناڵ بمێنن. سلامەتی و سەربەرزی بۆ ئێوە و ئاوەدانی و ئازادی بەم زوانە بۆ کوردستانی خۆشەویستمان ئاوەتخوازم. کاتان خۆش.